0: ni ji amoro bi ekun bi osu ni to si wa
1: o ti di dodo wa
2: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyan online radio.